0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: Planet.
1: Thank you. We thank you kindly.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

žive bez muke, prosječno imaš skrštene ruke. I kada prosjek toliko krade, spadaš u one koji ne rade.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. 87,7 Radio Rojt.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada i gubim veliku igru,

0: Kreuz Magazin.
1: Da, Rojc Magazin. Pula se budi, 8 sati 9 minuta, vi slušate Radio Rojc. Dobro jutro. Zadnji dan mjeseca kolovoza 2026. Kažu naslovi po portalima da ljeto ne posustaje, a trenutno je u Puli 23 stupnja. Kažu da će danas biti pretežno vedro, puhaće slab sjeverozapadni, a poslije podne ponegdje umjeren jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okrenuti na buru. Najniže jutarnje temperature do 25, a najviše dnevne do 33. Također, ali to je za sutra, DHMZ daje upozorenje za jaku, a negdje i olujnu buru za ovo područje. Ostali podaci, biometeorološka prognoza je povoljna, osjet ugode kaže ugodno, vlažnost zraka 74%, a temperatura mora 27,3, to je jučer u 8 sati. Alergeni umjereni i niski, i to je to od tih vremenskih informacija. Nema naznaka nekih posebnih promjena vremena, osim to vjetar i ponegdje možda neki pljusak. Vodovod je u 8 krenuo s radovima na području grada Pule, preciznije Voltićeva ulica, kućni brojevi 5, 7 i 9. Tamo vode neće biti do 11 sati.

A jedna vijest iz grada Pule, oni javljaju da nastavljaju uspješnu suradnju s udrugom Lijepa naša, nacionalnim koordinatorom međunarodnog programa Eko škole u Republici Hrvatskoj, potpisivanjem sporazuma o suradnji za 2026. Time potvrđuje svoju predanost promicanju odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, te osigurava kontinuitet provedbe programa u pulskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Sporazumom su obuhvaćene osnovna škola Kaštanjer, osnovna škola Vidikovac, osnovna škola Veli Vrh, zatim Montezaro, te škola za odgoj i obrazovanje Pula. Navedene ustanove nastavljaju provoditi aktivnosti usmjerene na zaštitu okoliša, očuvanje prirode i promicanje načela održivog razvoja. Onda ide taj PR tekst dalje, evo samo za kraj. Kažu iz grada da već dugi niz godina prepoznaju važnost ulaganja u odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, te bla, bla, bla, bla. Da, super je za djecu, super je za nastavnike i sve koji rade u školama da se obrazuju po tom pitanju, ali bilo bi možda bolje i svrsishodnije za nas da uz ove osnovne škole i školu za odgoj i obrazovanje, da i u gradsku upravu uvedu neki tečaj. Jer su oni ipak najveće štetočine po tom pitanju. Objavljene su jedne e-konzultacije koje su u tijeku, traži se vaše mišljenje, koje naravno onda vjerojatno neće biti usvojeno, ali pišite, dosađujte im. A to je nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započelo je 27.8. završava zaključno sa 26.9. To je krajnji rok za dostavu mišljenja i primjedbi na nacrt odluke. Nacrt odluke možete naći na stranicama grada Pule, a svoje mišljenje, primjedbu, prijedlog možete poslati na mail odluka.ljubimci@pula.hr. Osam sati je i 15 minuta. Još jednom želim vam dobro jutro.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Građanska inicijativa protiv sječe upozorila je u subotu da se bliži datum nakon kojeg više neće vrijediti posebna ljetna ograničenja izvođenja građevinskih radova u Puli, a javnost i dalje nema jasnu informaciju koji će radovi na području Pragrandea zahvatiti urbanu šumu na Marsovom polju 2 i što će se točno dogoditi s postojećim starim i vrijednim stablima i vegetacijom. Naime, prema odluci grada Pule, posebna ljetna ograničenja izvođenja građevinskih radova vrijede zaključno sa današnjim danom, 31. kolovoza. Od utorka, dakle od sutra, ta ograničenja prestaju. U građanskoj inicijativi smatraju da upravo zato ovi posljednji dani kolovoza moraju biti trenutak u kojem će grad Pula javnosti jasno reći što namjerava učiniti na Pragrandeu, a ne da građani odgovore dobijaju kad su građevinski strojevi već na terenu.

Jedan od osnivača i koordinatora inicijative Petar Čurić kaže da je Praga Grande već više od mjesec dana potpuno nestao iz javnog medijskog prostora, ali projekt nije nestao, zato nas ta tišina i najviše zabrinjava. Od 1. rujna prestaju ljetna ograničenja radova i želimo znati što slijedi. Hoće li tada krenuti radovi prema dijelu urbane šumice, koliko stabala i postojeće vegetacije žele ukloniti i zašto građani još uvijek nemaju sve informacije. Iz inicijative pozivaju gradonačelnika Peđu Grbina i grad Pulu da prije početka bilo kakvih novih zahvata na području Praga Grande javno objave precizan obuhvat planiranih radova. Broj i točnu lokaciju stabala predviđenih za uklanjanje, planirani datum početka radova, projekt krajobraznog uređenja, plan kompenzacijske sadnje i obrazloženje zbog čega je upravo Praga Grande odabran za nova horizontalna parkirališta, te koje su alternativne lokacije prometna rješenja razmatrani prije donošenja ove odluke. Iz protiv sječe su i ranije upozoravali da planirana parkirališta na području Praga Grandea predstavljaju značajan zahvat u prostor koji je sada važna urbana zelena zona. Inicijativa smatra da se Praga Grande ne može svesti na broj novih parkirnih mjesta, nego ga treba sagledavati kroz klimatsku otpornost grada, upravljanje oborinskim vodama, bioraznolikost i kvalitetu života stanovnika Pule.

A nakon tog priopćenja, odmah isti dan, u portalu Istra 24 javio se i Pula Parking. Pa kažu genijalci iz Pula Parkinga, to vjerojatno mora ovoj inicijativi biti kompliment, kažu da je inicijativa protiv sječe dezinformira javnost i iznosi netočne i neistinite informacije. Kažu onda iz Pula Parkinga vrlo birokratskim jezikom da građanska inicijativa protiv sječe je u tom tekstu koji sam malo prije čitao je prozvala grad Pulu u vezi zahvata u urbanoj šumi na Marsovom polju 2, nedostatak informacije, broj stabala predviđenih za uklanjanje, termina radova, kompenzacijske sadnje, te dala druge izjave kojima se dezinformira javnost i iznose netočne i neistinite informacije. S obzirom da je društvo Pula Parking d.o. nadležno za pružanje usluge parkiranja, a time i uređenja navedene lokacije, demantiramo izjave inicijative i koordinatora sljedećim informacijama. Pa kažu iz Pula Parkinga, na navedenoj površini ne postoji urbana šuma, samim time se ne namjerava posjeći niti jedno stablo. Zatim, prilikom uređenja parkirališta namjerava se posaditi najmanje 3 dodatna stabla, 3, a moguće i više, ukoliko prostorni uvjeti, uvjeti nužni za održavanje kanala Pragrande, to dozvole. Vrhunski stručnjaci utvrdit će to na licu mjesta. Zatim, kažu dalje iz Pula Parkinga, početak uređenja parkirališta planiran je odmah po dovršetku spojne ceste i uređenju parkirališta u sadnju novih stabala u Vrtlarskoj ulici kako građani ne bi ostali zakinuti za prostor kojim je potreban za parkiranje pri dolasku u centar grada. Dalje, društvo Pula Parking d.o. će cjelokupnu razliku prihoda nad rashodima koje se ostvari isključivo u ljetnim mjesecima uložiti u obnovu i opremanje parkirališta, osobito na zapuštenim površinama kao što je Marsovo polje 2. Prilikom uređenja površina namijenjenih parkiranju vozila, posebna pažnja će se posvetiti povećanju broja stablašica radi dvojake funkcije stvaranja ugodnog okoliša u sklopu... Ne mogu. I to je to, al su ih demantirali, bi se reklo. A sinoć se opet javila portal Istra 24 građanska inicijativa. Uputili su redakciji zahtjev za objavku ispravka informacija, ovoga što je sad to sam čitao od Pula Parkinga. Pa kažu da se u navedenom tekstu inicijativi pripisuje da dezinformira javnost. Kažu iz inicijative da je riječ o ozbiljnim optužbama koje kategorički odbacuju te radi potpunog i točnog informiranja javnosti zahtijevaju objavu sljedećeg ispravka. Građanska inicijativa protiv sječe svoje upozorenje o planiranim zahvatima na području Pragrande nije temeljeno na izmišljenim informacijama, nego na službenoj dokumentaciji grada Pula i projektnoj dokumentaciji predmetnog područja. E sad ide tu puno brojeva i parcela. Sve ono što je valjda Pula Parking treba napisati u demanti, ali ne, to je pisalo jednako neka politička organizacija. Stranačka u stvari, koja stoluje trenutno u Pula Parkingu, a svi znamo koja je skraćenica. Evo, između ostalog, još što kažu iz inicijative protiv sječe, kažu da naziv Marsovo polje 2 nije proizvoljno izmislila građanska inicijativa, nego se taj naziv nalazi u samoj projektnoj dokumentaciji.
razjašnjavaju da građanska inicijativa protiv sječe nije tvrdila da se urbana šuma nalazi usred postojeće šljunčene parkirališne površine. Naše upozorenja odnose se na zelenilo i stablo u području obuhvata planiranog zahvata i u nastavku postojeće parkirališne površine. Stoga tvrdnja da na postojećoj šljunčenoj parkirališnoj površini nema urbane šume ne odgovara na pitanje koje smo postavili. Jedno je pitanje koliko stabala postoji na današnjoj parkirališnoj plohi, a drugo je pitanje koliki je puni obuhvat planiranog projekta i što je projektom predviđeno za postojeće zelenilo. Smatraju potrebnim razjasniti zašto se Pula Parking uopće ovdje javio, a ne grad Pula koji je zapravo navedeni investitor u projektnoj dokumentaciji. Kažu dalje iz inicijative da su Pula Parking u ranijem razgovoru spomenuli u kontekstu upravljanja javnim novcem, javnim prostorom, javnom uslugom parkiranja. Otvorili su i pitanje povećanja cijene parkiranja i pauk službe, poslovanja gradske tvrtke te financiranja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije te moguće duplo financiranje iz proračuna. Postavili se pitanje koji dio tih troškova snosi Pula Parking, koji grad Pula i na temelju kojih konkretnih troškova i kalkulacija su cijene pojedinih usluga povećane te postoje li eventualno preklapanje pojedinih troškova. Postavljanje pitanja, upravljanju javnim novcem, poslovanju gradske tvrtke nije dezinformiranje javnosti, riječ je o legitimnim pitanjima od javnog interesa na koje građani imaju pravo dobiti precizne i dokumentirane odgovore. Stoga iz inicijative pozivaju grad Pula i Pula Parking da umjesto javnog etiketiranja inicijative transparentno objave cjelovitu relevantnu projektnu dokumentaciju, preciznu granicu zahvata i grafički prikaz postojećeg i projektiranog stanja kako bi svaki građanin mogao sam utvrditi činjenice.

Pa da se vratim na onu vijest od prije, grad Pula nastavlja uspješnu suradnju s udrugom Lijepa naša, nacionalnim koordinatorom međunarodnog programa Eko škole, potpisivanjem sporazuma o suradnji za ovu godinu, time potvrđuje svoju predanost promicanju odgoja i obrazovanja za okoliš, održivi razvoj, te osigurava kontinuitet provedbe programa u pulskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Vrijeme da potpišu u suradnju s udrugom Lijepa naša, recimo da osiguraju obrazovanje i kontinuitet provedbe programa u pulskim gradskim tvrtkama, pulskim gradskim odjelima. 8:47, a idemo pjesmo.

Glomljevsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ožalaš seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Ako niste u petak slušali ovaj jutarnji program, pa onda niste ni čuli novu pjesmu koju je Dražen Majić tu predstavio iz opusa Berge Vange, a to je In Memoriam Šjora Špija, sad ste je čuli. Vratit ću se kratko na Pula parking od prije, išli sam malo na ovaj transparentno Pula otvoreni grad, pa recimo kad ukucate Pula parking, isplati grada Pule prema Pula parkingu od 1.1. ove godine do 25.8. isplaćeno je 234.485,89 €. Ne vide se podaci koliko je u suprotnom smjeru recimo uplatio Pula parkingu grad Pulu, ali to više manje znamo da je to ravno nuli. Zato što tako ljudi koje smo odabrali žele već više od 20 godina. I dolazimo do apsurda da mi svi moramo plaćati parking, a onda još taj isti grad iz našeg poreza plaća Pula parkingu najčešće za održavanje signalizacije, koja je generalno također loša, a onda taj isti Pula parking državi plati porez samo prošle godine na dobit 250.000 €. To su ono ekonomski stručnjaci ko Mujo i Haso iz onog vica kad jedu govno za 100 maraka. A u subotu su u Zagrebu sprema veliki prosvjed, hodaj za Liku. Spremaju se mnogi puležani, puležanke da krenu i daju podršku Ličanima. Zelena Istra organizira autobus iz Pule, 5. rujna se to događa, dakle u Zagrebu. Kaže Zelena Istra, zašto idemo? Pa zbog solidarnosti, ono što se danas događa u Lici nije samo problem Like, to je pitanje odgovornosti prema ljudima, okolišu i budućim generacijama. Tisuće tona ilegalno odloženog otpada, onečišćenje tla i voda, izostanak odgovora i odgovornosti institucija ne smije biti nešto na što ćemo se naviknuti. A u Istri dobro znamo kolika su pitanja otpada, zdravlje okoliša stvarna i koliko dugo građani mogu čekati odgovore. Ako danas tražimo odgovornost zbog otpada u Lici, moramo postaviti pitanje što je s Kaštijunom. Koliko još treba čekati na rješenje za neugodne mirise, obradu bio otpada i sustav koji će doista štititi ljude i okoliš. Zato Pula ide u Zagreb da podržimo građane Like, da kažemo da zdravi okoliš nisu manje važni od profita i političke odgovornosti i da pokažemo da se problemi ne rješavaju šutnjom. Polazak iz Pule 5. rujna u ranim jutarnjim satima, točno vrijeme i mjesto polaska dobit ćete nakon prijave, prijave su obavezne na mail ured, zapišite ured@zelena-istra.hr. Kaže Zelena Istra da je poželjna donacija za trošak prijevoza. A vjerovatno sve znate o tome što se događa u Lici, to je nevjerovatno i ne znam kako ti nazvati, ono tragediji koja se dogodila tamo. U programu N1 televizije gostovao je profesor ekonomije i stručnjak za ekomafiju Michele Mosca. Tamo je komentirao mehanizme ilegalne trgovine otpadom te se osvrnuo na nedavno otkriće čak 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Talijanski profesor, dakle i stručnjak za ekomafiju, ističe da je zbrinjavanje otpada postalo jedan od najunosnijih poslova za organizirani kriminal, jer je potražnja stalna, a troškovi legalnog zbrinjavanja visoki. Kriminalne mreže zarađuju na falsificiranju dokumentacije, prebacivanju tereta u zemlje sa slabim kontrolama i nižom ekološkom osjetljivošću. Današnji kriminalci ne nose oružje i kamioni, granice prelaze usred bijela dana sa naizgled urednim papirima. Sve se svodi na administrativne manipulacije i profit koji nadmašuje rizik od kazni. Organizacija traži najpovoljnije mjesto na kojem se otpad na najjeftiniji mogući način može zbrinuti. Traže se i zemlje koje jamče najnižu cijenu za zbrinjavanje takvog otpada. To su često zemlje u kojima je senzibilitet u smislu problema okoliša na nižoj razini. I tako taj otpad odolazi upravo u te zemlje. Radi se o iskorištavanju razlika u troškovima. Otpad dolazi na teritorije gdje su administrativni kapaciteti te kontrole puno slabiji i ondje gdje je prisutna visoka razina korupcije. Komentirajući slučaj u Gospiću, dakle, talijanski profesor i stručnjak za ekomafiju Michele Mosca kaže da dio otpada potječe iz Italije i Slovenije. Italijanski stručnjak naglašava kako je nemoguće da se tolika količina otpada nagomilala odjednom i bez sustavne mreže. Količina od 37 tisuća tona jasan je alarm. To nije improvizacija, već proces koji je trajao godinama. Istražitelji moraju pratiti ugovore, transportne tvrtke, financijske tokove, ali i potencijalnu korupciju unutar javnih institucija. Mosca zaključuje kako ilegalni otpad ne poznaje granice, te da se nijedna država protiv ekomafije ne može boriti sama, već isključivo kroz strože međunarodne kontrole i oduzimanje ekonomskih koristi iz takvih poslova. Da, ta međunarodna dimenzija vrlo važna je, trgovina ilegalnim otpadom i nema granica. Radi se o globalnom problemu zbog čega moramo naći mehanizme kako bismo riješili taj problem, dakle kaže Michele Mosca, stručnjak za ekomafiju. Mislim da i ovdje ima prostora za usavršavanje ka toj tituli. Inače, desničari su ovaj prosvjed naravno nazvali okupljalištem Jugoslovena, komunjara, svi koji mrze Hrvatsku i tako dalje. Tako, ako spadate u te jugonostalgičare, komunjare, mrzitelje Hrvatske, ništa, krenite u subotu put Zagreba. A što se tiče ovog otpada, jasno je da smo, u stvari, iako se nalazimo u Europskoj uniji, mi treći svijet za otpad.

Dobro večer, treći svijet. Reci koji sam svijet po redu. Vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi. Preko mu

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A Gong je objavio kakva je percepcija građana o raširenosti korupcije u EU. Dakle, indeks percepcije korupcije u EU po zemljama od 2022. do 2026. na temelju 5 pokazatelja iz Eurobarometra. Lijepe vijesti za sve one koji se vole natjecati, vole da je Hrvatska na prvom mjestu. Dakle, nakon što je 2022. bila deveta, pa 2023. bila odlična druga, već 3 godine za redom Hrvatska je, dakle, najgora u Europi po indeksu percepcije korupcije. Dakle, korupcija nije samo pitanje broja kaznenih postupaka, nego i svakodnevnog iskustva građana, tolerancije, koruptivnog ponašanja i povjerenja u institucije.

Ajmo sad malo na kulturu. Genijalni Boris Posnikov piše u novostima tekst pod nazivom Novo normalno. Pa kaže Posnikov, jedan otkazani koncert, jedna otkazana predstava, jedno policijsko postupanje i jedna nepravomoćna presuda, nešti. U usporedbi s prošlogodišnjim kulturnim ljetom, ovo aktualno 2026. izgleda kao kalifornijsko ljeto ljubavi. Nigdje veteranskih udruga da prekidaju festivale, nigdje maskiranih ultrasa, nema neidentificiranih spodoba koje piscima pišu prijeteće poruke ispod prozora. Niti pola milijuna ljudi nije se okupilo da složno podviknu ustaški pozdrav. Zar je na ovo spala hrvatska desnica? Zar nam kulturu više ne kroji ulica? Jesmo li se zato borili? Netko će reći da je veliki kulturni kampf protiv Jugoslovena, komunjara i ostalih Srba posustao pod naredbom svemoćnog HDZ-a, koje masovno ustašovanje paše samo do određenih granica. Netko će reći da su ovo sezonske kulturne teme progutali požari i trovanje like. Netko da su ona trojica Srba iz Hrvatske što su potpavljivali kraj Benkovca i onako ispunili medijsku kvotu mržnje prema sugrađanima krive nacionalnosti. A mi ćemo, nastavlja dalje Boris Posnikov, ipak umjesto odgovora postaviti nekoliko protupitanja. Što ako je, naime, velika kulturna kontrarevolucija okončala samo zato što sada nije niti potrebna? Što ako je njene ciljeve, otkazivanje zabrane, optužbe i presude, preuzela država? Što ako više nije neophodno da se o kulturi odlučuje na ulici, jer su posao ulice preuzele institucije? Primjer prvi. Koncert Jelene Karleuše u Vodicama. Bilo je dovoljno samo nekoliko dana divljanja na društvenim mrežama uz par senzacionalističkih članaka da sam gradonačelnik Vodica, HDZ-ov Ante Cukrov, privede na službeni sastanak organizatore nastupa i koncert je otkazan. Primjer drugi, predstava Ljudi od Ozgo, Beogradskog teatra na Brdu u dvorani Kulturnog centra Osijek. Bilo je dovoljno da se sazna kako predstavi igra notorni Sergej Trifunović, pa da Anto Đapić, bivši saborski zastupnik, bivši osječki gradonačelnik i bivši magistar prava, a sadašnji predsjednik upravnog vijeća KC Osijek, Kulturnog centra Osijek, promptno reagira i predstava je otkazana. Primjer treći, performans Ja sam spremna, Jelene Tucak u Sinju. Bilo je dovoljno da mediji prenesu kako je umjetnica na zidu vojarne naslikala pa crnom bojom zalila gardijski grb tigrova, pa da se oglase sinjski HDZ i Mostov gradonačelnik Miro Bulj. I hrvatska policija, javljaju novinari, već provodi kriminalistička istraživanja. Evo još jedan primjer, primjer četvrti, nastup Svetlane Spajić u Žegaru kraj Zadra. Bilo je dovoljno da Spajić otpjeva pjesmu iz 19. vijeka koju u tekstu sadrži riječ krajina i tamošnji općinski sud u rekordnom roku presuđuje da pjevačica provocira i uznemirava hrvatsku javnost, hrvatski narod i vrijeđa nacionalne osjećaje RH, pa je kažnjava zbog remećenja javnog reda i mira. Eto, kako funkcionira pravna država, stvari se rješavaju brzo i elegantno, bez suvišne halabuke i medijskih potresa. Lokalne vlasti reagiraju pravovremeno, pravosuđe radi svoj posao radi i policija. Jučer prosvjedi i fantomke, danas službene odluke. Jučer vladavina bez zakonja, danas službeni sastanak s gradonačelnikom. Jučer prijetnje i nasilje, danas institucije. To je hrvatsko kulturno ljeto 2026. Dobrodošli u novo normalno.
Prednosti formalizacije tekovina kontrarevolucije goleme su. Nema tako potrebe da veteranske postrojbe i njihovi ideološki potomci s tribina nogometnih stadiona rasipaju resurse, pa dečki mogu čuvati snagu za neke buduće akcije. Nema ni zlonamjernih napisa u stranim medijima o revivalu hrvatskih neonacista. A i kritički dio domaće javnosti čini se uz rijetke iznimke uspješno je anestetiziran. Samo zato je moguće da osječki kulturtreger Anto Đapić izjavi kako umjetnička sloboda, ovaj citat, dakle umjetnička sloboda pri kreiranju programa nije bez granica, a da ta izjava prođe skoro bez odjeka. Ili da recimo uprava Kulturnog centra Osijek u službenom priopćenju o otkazivanju predstave Ljudi od Ozgo ustvrdi kako razumije osjetljivost ove teme i reakcije dijela javnosti i osobito hrvatskih branitelja, pri čemu se tema predstave po tekstu jednog španjolskog dramatičara sastoji u komičnom razgovoru dva ljubavna para o seksu i vezama, pa nije ni približno jasno zašto je takva tema osjetljiva, a ni zašto je osobito osjetljiva u očima hrvatskih branitelja. Ili da recimo gradonačelnik Sinja Miro Bulj ustvrdi kako su sloboda umjetničkog izražavanja i pravo na propitivanje društvenih tema neupitni, da bi odmah zatim povukao jasnu granicu njihove neupitnosti, propisujući šta se kraj sinjske vojarne smije, a što ne smije. Na mjestu natopljenom krvlju, kaže Bulj, hrvatskog čovjeka ne provocira se radi aplauza istomišljenika. Ondje se zastane, ondje se spusti glava, ondje se šuti i zahvaljuje, kaže Bulj. A nastavlja Posnikov, kako se to točno istovremeno šuti i zahvaljuje, Bulj nam nažalost nije pojasnio, ali čini se da je upravo to centralna poruka ovoljetne cenzure kulture proceduralnim sredstvima. Šuti i zahvaljuju institucijama na tome što ti se barem ulicama ne valja dirigirana pobuna desnih ekstremista. Šuti i pristani na to da su hrvatski branitelji postali osobito osjetljivi na romkom scenarije, da sutkinja općinskog suda kažnjava nekoga zbog stihova starih barem 150 godina i da ti Bulj i Đapić određuju dokle seže sloboda govora. Šuti dok druge ušutkuju, neka govore sudovi i policija. Što nas vodi do sljedeće goleme prednosti formalizacije tekovina kulturne revolucije. Pred zakonom su, kao što je u uređenoj državi red, svi jednaki. Možeš ti tako biti dežurni regionalni klaun formata Sergeja Trifunovića, glumca koji pritom ipak u vlastitoj državi hrabro diže glas protiv Aleksandra Vučića. A možeš biti i Jelena Karleuša, prodana estradna ikona Vučićevih čacija. Možeš biti mlađa performerica kao što je Jelena Tucak, koja široj javnosti uopće nije poznata, a možeš biti umjetnica svjetskog glasa poput Svetlane Spajić, dobitnice brojnih međunarodnih nagrada, suradnica Marina Abramović i Roberta Wilsona. Možeš kao Sergej Trifunović naprosto odšutjeti cijelu tragikomičnu aferu ili možeš poput Karleuše poručiti da nisi neprijatelj hrvatskog naroda. Možeš kao Svetlana Spajić izjaviti da si nevina, pa onda pod prijetnjom drakonske kazne promijeniti prvobitni iskaz i reći da se osjećaš krivom. Ili možeš, poput Jelene Tucak, na društvenim mrežama objaviti tekst u kojem iscrpno izlažeš koncept svog antiratnog performansa, pa možeš u tom tekstu upozoriti da uopće nisi prekopirala izvorni grb tigrova jer smatraš da je nepravedno doslovno kopirati simbol uz koji su mnogi ljudi ginuli, pa možeš dodati da naslov performansa upućuje na tvoj osobni oblik domoljublja i da voliš onaj dom u kojem je rat ilegalan, jer rat smatraš jednim od najvećih zala. Pa možeš na kraju krajeva u tom tvom performansu, može, dakle u tvom performansu nastupiti i Šimun Anušić, ratni veteran, čovjek koji je u uniformi Tigrova 90-ih prolazio ratišta. Ništa ne pomaže, svi su jednaki pred zakonom jačega.
To što su otkazivanja i zabrane izmještene u zonu glatkog proceduralnog funkcioniranja države najveća je pobjeda prošlogodišnje kulturne kontrarevolucije, kao i to što vijesti o njima sad odjekuju poput medijske petarde, pa se brzo zaborave. A o čemu je točno riječ u jednom performansu i u jednoj predstavi, o čemu točno govore 19-stoljetni stihovi kojima se to izjavama optuženi brane, sve je to postalo sporedno logično. Jer kada zavlada novo normalno, sadržaj nije važan. Bitna je samo forma, a zna se i koja forma, ratna uniforma. Tako završava tekst koji se zove Novo normalno, objavljen je u Novostima, Boris Postnikov.

Inače, zanimljiva ova priča sa gospođom Spajić, Svetlana Spajić, koja je pjevala tu neku pjesmu u Žegaru kraj Zadra, pa je kažnjena sa 5 dana zatvora, uvjetno ako tu istu valjda pjesmu ne otpjeva sljedećih godinu dana ili ne znam, možda više godina, ne znam točno. Istom tom temom bavi se i Boris Dežulović u Novostima, ali više u jednoj formi nekakve igre i dijaloga. Ali je zanimljivo da se u toj igri pojavljuje Marko Perković Thompson, koji kaže, koji se isto nalazi pred sutkinjom i koji u jednoj pjesmi isto spominje krajinu. A u toj pjesmi kaže: zbog Anice i bokala vina zapalit ću krajinu do Knina. Nikad nije odgovarao zbog tih stihova.

Ja ću pročitati ovaj kraj teksta, ovako zanimljivo je kao... Tu se pominju državni odvjetnik, sutkinja i optuženi, negdje na podteksta se sazna da je to Marko Perković, pa kaže državni odvjetnik, između ostalog, da pjesma to zapalit ću krajinu do Knina, nego još ne samo to, nego kaže zapalit ću 2-3 srpska štaba da nisam dolazio džaba. A u pičku materinu, kaže sutkinja, slažem se, plus potiče na izazivanje požara, odnosno dovođenje opasnosti života i imovine opće opasnom radnjom iz članka 215 Kaznenog zakona RH. Pa kaže sutkinja, u tri pičke materine, što ćemo sad? Bilo tko, evo mogu ja, to je valjda ovaj Marko Perković, nije navedeno, kaže Marko Perković, izvolite, možda nemam pojma da na kraju teksta ubijem 2-3 srpske babe. 2-3 srpske babe, pita se sutkinja, zašto 2-3 srpske babe, pa da nisam dolazio džabe.

0: Pušta te ja planinata čuvare, izgrani deca ovde dojdete.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Turistička sezona i toplinski valovi srušili su povijesni rekord u potrošnji struje u Hrvatskoj. U kolovozu je zabilježen satni maksimum od čak 3400 megavat sati, čime su ljetna vršna opterećenja i službeno nadmašila zimske rekorde, piše HINA. Upravo je turizam ključni pokretač ovog preokreta. Podaci HEP-a i HOPS-a pokazuju da se ljeti opterećenje sustava drastično premješta na Jadransku obalu, gdje zbog stotina tisuća turista i masovnog hlađenja potrošnja struje u pojedinim mjesecima raste čak 5 puta u odnosu na zimske mjesece. Kritični period nastupa navečer između 20 i 22 sata kada turistički objekti, restorani i klima uređaji rade punim kapacitetom, a solarni paneli na krovovima prestaju proizvoditi energiju. Kaže dalje vijest, iako Hrvatska bilježi snažan uzlet solarnih elektrana koje su dosegnule i 1500 MW snage, stručnjaci upozoravaju da je prijenosna i distribucijska mreža, posebno na obali, pod sve većim pritiskom. Kako bi se izbjeglo preopterećenje u špici sezone, nužna su hitna ulaganja u jačanje lokalne mreže i postavljanje baterijskih spremnika energije. HEP više od struje. 9 sati i 56 minuta, vrijeme je da odem, završava jutarnji program Radio Rojca, slijedi

glasovanje do podne uz Anu. A za kraj ljetni kanibali u pjesmi, naravno. Zdravo! Yes.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Drago slušateljstvo Radija Rojec, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u novi tjedan, u novo otkucavanje do podne. Ponedjeljak je posljednji dan mjeseca kolovoza, dakle 31. 10 sati je i 10 minuta, do podne će i danas s vama biti Ana. Kada čujete da je 31. kolovoz, jel vam u glavi već ljeto gotovo ili se i dalje kupate i uživate u moru, iako se ono, život vraća u nekakvu zimsku rutinu, da tako kažem, ili nastavljate se kupati dok god ide, pa možda i preko cijele zime? Danas ćemo najaviti događanje, slušat ćemo brdo dobre glazbe kao što upravo i radimo, slušamo Kraftwerk i Computer Love. Uživajte pa ćemo kasnije malo najaviti događanja.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

but you will always be in my heart. Hasta la vista. Bye bye, baby.

ljetna šema jer nas nema.

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Inače je objavljeno da je svijet glazbe izgubio još jednu legendu. U 98. godini preminuo je Stjepan Jimmy Stanić, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika. Stanić je iza sebe ostavio karijeru dugo više od 70 godina tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Bio je aktivan gotovo do kraja života i još je u poznim godinama nastupao pred publikom. Rođen je 1929. godine u Zagrebu, a glazba je bila dio njegova života još od mladih dana. Osim što je pjevao, svirao je gitaru i kontrabas. Veliki trenutak u njegovoj karijeri stigao je s pjesmom Cowboy Jimmy, koju je snimio kao član vokalnog ansambla Nikice Kalogjere. Zanimljivo je da nije dobio nadimak Jimmy zahvaljujući toj pjesmi, bilo je upravo suprotno. Nadimak je već imao, a upravo je zbog njega dobio priliku snimiti pjesmu koja će postati jedan od njegovih zaštitnih znakova. Tijekom godina snimio je brojne pjesme koje su ostale prepoznatljive generacijama slušatelja. Među njima su Kukavica, Prolazi sve, Moja kobila Suzi i Dimnjačar koji je izvodio sa svojom Barbarom. Na glazbenoj sceni uspio se održati više od 70 godina, a osim po glasu i pjesmama, publika ga je pamtila po vedrom karakteru, humoru i osebojnim nastupima. Jimmy Stanić nastupao je gotovo do posljednjih dana života, ostajući vjeran glazbi kojom se bavio još od mladosti.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Sutra u Mediteranskom plesnom centru, dakle sutra 1. rujna, od 19 sati i sve do 2. rujna do 23 sata i 50 će neprekidno biti dostupna projekcija filma Selme Selman Prelazak plavog mosta. Film se temelji na iskustvima umjetničke majke tijekom rata u BiH 90-ih. Na dan primirja 94. godine njezina majka i sestra otišla su na gradsku tržnicu Bihaća prodati svoje stvari i kupiti hranu za obitelj. No, po povratku kući, vozač autobusa ih je obavijestio da ih ne može prevesti cijelim putem preko mosta, poznatog kao Plavi most, jer je prekriven ljudskim i životinjskim tijelima. Dok je prelazeći most istovremeno pokušala pokriti djetetove oči i nositi košaru s hranom, jaki vjetrovi raspuhali svoju kosu po licu, zaklanjajući joj pogled. Umjetnica je u ovom filmu, performansu za kameru, recitirajući tekst na engleskom, bosanskom i romskom jeziku, rekreirala tu scenu povezujući je s ženskim likovima iz grčke mitologije, između ostalih Pandorom te Božicom Nikom. Selman svoju majku stilizira kao heroinu koja je odgojem pridonijela umjetničkoj sposobnosti da se nosi s najnepovoljnijim uvjetima u današnjem svijetu, a iskustvo Plavog mosta preraslo je u simbol Selmaninog umjetničkog aktivizma. Film je sniman na traci 16 mm, a prebačen je u digitalni video i traje 27 minuta.

Ovog četvrtka 3. rujna od 18 do 19 sati i 30 minuta se održava kao i svakog prvog četvrtka u mjesecu, osim kad je ljetna pauza, Ti dam ti daš sajam razmjene u Rojcu, ovog puta u dvorištu Rojca, u organizaciji udruge Zelena Istra. Dobrodošli su lagani džemperi, veste, košulje, jakne, baloneri, traperice, hlače, torbe, cipele za prijelazno vrijeme, kao i kišobrane, knjige, društvene igre i druge korisne stvari. Da, to je to u biti. Koje su pravila u biti? Prvo je da pri dolasku na infopunkt predajete odjeću ili predmete koje donirate, najviše 10 komada, a za svaki prihvaćeni komad dobijete bon, a bonovi služe za odabir stvari iz ponude. Drugo pravilo je da je važno da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja. Dakle, evo, Zelena Istra se već priprema za jesen, iako se čini da će ovo biti jedno dugo bablje ljeto.

Također ovog četvrtka 3. rujna u 20. sati u Sovinjaku svira Jazz Istra orkestra. To se nastupa Jazz Istra orkestra, a svirat će glazbu Slavka Zlatića. Jazz Istra orkestra, istarski je jazz orkestar koji od početka svog djelovanja pa do danas inspiraciju crpi u istarskoj glazbenoj ostavštini. Ovog puta inspiracija je su kompozicije velikog istarskog kompozitora Slavka Zlatića, a članovi orkestra aranžirali su Zlatićeve skladbe i prilagodili ih izvedbi jazz orkestra. Dakle, da rezimiramo, program će biti, koncert će biti izveden 3. rujna u četvrtak u Sovinjaku, rodnom mjestu Slavka Zlatića. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.

Kao što se sve događalo ovog vikenda od Audio Art Festivala do Vodnjan Film Festivala, u Fažani Film Festivala, u Vodnjanu Film Festivala, do Hook and Cooka i ono whatnot, sve se događalo ovaj vikend, tako ispada da i ovog četvrtka se sve događa. Naime, ovog četvrtka 3. rujna od 21 sat u zajednici Italijana Pula, Circolo, nastupa Alex Sipijagin Siena Jazz Septet. Predvođen trubačem Alexom Sipijaginom, septet okuplja neke od najbitnijih, najperspektivnijih mladih talenata na talijanskoj jazz sceni. Osnovan u sklopu prestižnog sveučilišta Siena Jazz, ovaj ansambl nedavno je objavio svoj debitantski album Daydream. Album sadrži isključivo originalne skladbe i pokazuje svestranost grupe sposobne za snalaženje u raznim glazbenim krajolicima. Ulaz je 15 eura.

kreće i književni program, to je skreće, nastavlja se književni program udruge Proces. Ovog petka 4. rujna o 20 sati se održava novo izdanje programa Dočakole Kon, ovog puta u galeriji Cvajner u 20 sati. Gošća je Leonida Kovač, povjesničarka umjetnosti, kustosica, autorica i jedna od najznačajnijih figura suvremene umjetničke teorije i kritike u Hrvatskoj i regiji, a razgovor će moderirati književnica i aktivistkinja Antonela Marušić u književnim krugovima poznatija pod pseudonimom Nora Verde. Leonida Kovač jedna je od najznačajnijih hrvatskih povjesničarki i teoretičarki suvremene umjetnosti. Od sredine 80. godina intenzivno se bavi feminističkom dekonstrukcijom heteronormativnih diskursa s posebnim fokusom na režime reprezentacije te strukturalno nasilje koje se provodi i održava kroz diskurse o umjetnosti i vizualnu kulturu. Glavna područja njezina interesa obuhvaćaju suvremenu umjetnost, kritičku teoriju i feminističke teorije, pri čemu njezin rad kontinuirano propituje načine na koje nastaju identiteti, tko i na koji način postaje vidljiv, te što ostaje izvan dominantnih kulturnih i povijesnih narativa. Ulaz je slobodan.

Ove subote 5. rujna, osim velikog prosvjeda u Zagrebu povodom onečišćenja u Gospiću, u Puli se održava 20. rođendan udruge Birikina. Program je bogat i trajeće cijeli dan od 10 ujutro pa sve do 20 sati na terasi Čirkola. Ulaz je besplatan.

Kao i svake godine, na kraju ljetne sezone, Grga časti pulsku publiku koncertom na Kaštelu. Ove subote 5. rujna u 21 sat na Kaštel stiže Edo Majka. Ulaz je besplatan. Idemo malo svirati, slušamo Edu Majku i Jebo Vladu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje do podne.

srijedu 2. rujna u 20 sati i 30 minuta Gradska radionica u prvom ovogodišnjem Art Forumu ugostit će pulskog arhitektu i multimedijalnog autora Branka Bratkovića. Arhitektura, grafika, dizajn, slikarstvo, skulptura, scenografija, kartografija, ilustracija samo su neke od disciplina koje je ovaj autor prihvaćao. Vezan za rodni grad, razotkrivao ga je u svim dostupnim dimenzijama, od arheologije do politike. Od malena je buntovan i društveno zainteresiran, duhovno su mu bile bliske Veda i joga. Smatra da je život istraživanje i suradnja. Uz segmente filma Fort Bourguignon, Vremensko putovanje i autorove umjetničke instalacije, razgovor s umjetnikom vodit će povjesničar umjetnosti Mauro Bortoletto uz sugovornika Željka Brglasa, autorova prijatelja i instruktora Biharske škole joge.

A u Kinu Vali danas možete pogledati tri filma. U redovnom programu u 17 sati igra film Kristalni planet, animirani film Arsena Antona Ostojića. U 19 sati u sklopu Škole medijske kulture dr. Ante Petrlić igra film Igora Jelinovića Koke u Slobodan ulaz. A u 21 sat u sklopu redovnog programa igra najnoviji film Ridleya Scotta Psi pod zvijezdama.

Dane. 11:00 je 58 minuta, što znači da imamo još, koliko traje pjesma, još 2,5 minute zajedno. U nastavku programa Radija Rojc u 13:05 idu ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Power to the People Joe Hendersona. Od 14 do 16 samo ću ponovno biti ja u Sjesti Rojc. U studiju 22 Aleksandar Stojković ST traži nove heroje skupo sa svima nama od 17 do 19 sati, te Kupek se vratio s godišnjeg, pa u 21 kreće nova epizoda.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Sati je 15 minuta i kao i više manje svakog ponedjeljka slušamo emisiju Eko Rojc. Danas slušamo reprizu emisije od 17. kolovoza kada je Igor obradio temu ilegalnih odlagališta otpada i gostovala mu je Dušica Radečić.
0: Eko Rojc.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, 12 sati i 15 minuta. Dobrodošli na emisiju Eko Rojc. Afera s opasnim otpadom u Gospiću danas je stigla i pred Saborski odbor za zaštitu okoliša i prirode, ali veliki dio političkog i institucionalnog pritiska koji je do toga doveo dolazi odozdo. Građanska inicijativa Gospić je naš dom već više od godinu dana traži uklanjanje otpada, objavu analiza, trajni nadzor tla i voda, te utvrđivanje odgovornosti institucija koje nisu spriječile da se otpad godinama dovodi i zakopava na području bivšeg PPK Velebita. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je iz lokalnog ekološkog problema u pitanje odgovornosti cijelog hrvatskog sustava gospodarenja otpadom. Razmjeri problema postali su jasni početkom kolovoza 2026. kad je USKOK zbog velikog interesa javnosti objavio nalaz i dopunu vještačenja Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ali uz inicijativu posljednjih mjeseci i snažno se uključila Dušica Radojčić, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zastupnica Možemo, dugogodišnja ekologinja i aktivistkinja i naravno Rojčanka. Kao predsjednica odbora, kako bi raspravu zapravo premjestila upravo Gospić, napominjemo, danas se održava sjednica 17. kolovoza u 16 sati, to je za par sati. Prema službenoj najavi Sabora treba odgovoriti na pitanja o zdravstvenim i okolišnim rizicima, načinu sanacije, rokovima i troškovima. Dušica Radojčić traži i javno saslušanje odgovornih dužnosnika. U pozivu je naglasila da stanovnici moraju dobiti jasne informacije o mogućem području izloženosti, putevima širenja, onečišćenja i planiranim mjerima zaštite zdravlja. Zato smo za ovu emisiju sjeli i porazgovarali sa Dušicom Radojčić. Razgovor smo održali u petak, odmah nakon preskonferencije koja se održala u Buonarotijevoj ulici u Puli, gdje se, nažalost, morao planirani odbor u petak odgoditi za danas ponedjeljak zbog požara u Omišu. Na moje prvo pitanje, po pitanju sanacije, gdje je DORH izjavio da postoje mjesta nepovratnog oštećenja. Poslušajmo što je moja sugovornica imala za reći prvo.
3: Sanacija će biti sigurno jako teška zbog toga što se radi o 1,5 ili 1,8 hektara površine na kojoj je dijelom otpad zakopan na dubinu od prosječno 2,9 metara, tako piše u USKOK-ovim dokumentima, ali ima i dijelova gdje se radi 4, 5, 6 metara dubine otpada koji je onda prekriven zemljom kako se ne bi vidjelo. Dio otpada je u silosima, radi se o bivšem poljoprivrednom PPK Velebit, znači tamo su neki silo, dio otpada je unutra, dio otpada je oko silosa u vrećama, dio otpada je oko silosa na otvorenom, znači to je velika hrpa tog mljevenog otpada različitog porijekla, a dio otpada je zakopan, miješan sa zemljom, kako poravnam, kako se ne bi vidjelo. I sad za svaku tu pojedinu vrstu otpada, jer tamo ima više vrsta otpada, treba naći najprikladniji ili jedino mogući način sanacije. Znači, sav taj otpad nije moguće zbrinuti na isti način. Neki koji taj otpad zbrinjavaju trebaju ponuditi uvjete prema kojima se taj otpad može zbrinuti. Ministarstvo zaštite okoliša, koje je nadležno za sanaciju, mora se pobrinuti da se otpad odvoji kako bi se mogao sanirati na različite načine. USKOK je Institutu Andrija Štampar dao nalog i Geotehnički fakultet je nakon toga i napisao svoj nalaz, odnosno mišljenje vještaka zaštite okoliša, koji su na temelju tih nalaza kvalitete tla, zraka, podzemnih voda utvrdili da je tlo oko odlagališta nepovratno zapravo onečišćeno teškim metalima. Radi se o visokim količinama antimona, bakra, olova i tako dalje. A što se tiče podzemnih voda, one su onečišćene nizvodno, što je normalno. Znači, vodoopskrbni sustav Gospića opskrbljuje se vodom uzvodno od lokacije odlagališta i zato su u ovom trenutku sigurni. Ali nizvodno, podzemne vode, otkrio se put između odlagališta i podzemnih voda i podzemne vode su onečišćene PFAS spojevima. One se popularno zovu vječne kemikalije upravo zbog toga što se teško čiste iz okoliša. To je ili dugotrajno ili trajno onečišćenje i ono će se širiti sve, kao i onečišćenje teškim metalima, sve dok se otpad s te lokacije ne ukloni. Jednom kad se ukloni, i dalje će teški metali u dijelu tla ostati. Dakle, jedini način sanacije u takvim slučajevima je da se skopa zemlja, pročisti i vrati. Znači, postoji ta remedijacija, odnosno taka vrsta sanacije tla, ne znam da li će se ona primijeniti. Zapravo ja u ovom trenutku, kao ni cjelokupna javnost, ne znamo kako će se sve to sanirati. Ja sam sad čitala neke stručnjake koji su ponudili neke oblike i metode sanacije. Vidjet ćemo što će ministarstvo reći. Ministarstvo je tek nakon godinu i pol dana od prvih uhićenja u tom slučaju sada zatražilo ponude od velikog broja tvrtki po diljem Europske unije koji bi taj otpad eventualno mogle zbrinuti. Vidjet ćemo što će one ponuditi, koje mogućnosti i po kojoj cijeni. Dakle, radi se o tome da zbog tako nevjerojatne pohlepe pojedinaca, oni su stavljeni na ovaj način zatrovati okoliš, prirodu i na taj način ugroziti ljudsko zdravlje. Tamo su ljudi s pravom zabrinuti, zato što niko zapravo nije napravio procjenu rizika za zdravlje i to je ono što bi trebalo napraviti. S druge strane, kako je moguće da je tamo dolazio kamion po kamion, iskipavao to i da niko to 2-3 godine ko fol nije vidio. Dakle, tu je puno ljudi u lancu odgovornosti koji jesu znali zbog činjenja ili nečinjenja. USKOK je imao uhićenja u tom slučaju, jedan od službenika Ličko-senjske županije koji je bio nadležan za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, ali tu je i čitav niz. Recimo, kako je moguće da tvrdi se iz tih USKOK-ovih iz informacija o USKOK-ovoj istrazi da je otpad uvažan pomoću lažnih deklaracija, fingiranih dokumenata. U redu. Ali se radi o skoro 600 pošiljki. Zar nitko nije stavio nos u tu pošiljku da vidi da li deklaracija odgovara stvarnom sadržaju? Zar niti jedan carinik nije pogledao što se događa? Zar inspekcija zaštite državni inspektorat, inspekcija zaštite okoliša nije išla pogledati kakav je oblik skladištenja, što se radi s tim ogromnim količinama uveženog otpada? Ima onako nešto kao i zdravo razumski. a to je, znači taj otpad, zbog čega se dozvoljava uvoz tog otpada? Zbog toga što se prema našim propisima uvoz neopasnog otpada dozvoljava jedino za potrebe reciklaže. Znači uvozim otpad da bi proizvodio neke proizvode, da bi s tim otpadom radio nekakav proizvodni proces i to se zove zapravo kružna ekonomija i to je u redu. Ali ovdje je zapravo sve bilo lažirano zbog toga što se uvozio opasni otpad koji se ne može reciklirati i koji se zapravo zakapao. I sad ono što sam rekla, što je tu zdravorazumski? Zdravorazumski je da ti, ako živiš u Gospiću ili ako radiš u Ličko-senjskoj županiji, očekuješ da će neko koje se deklarirao da će proizvoditi nešto od tog neopasnog uvezenog otpada, nešto i proizvodi, znači mora imati neki stroj, mora imati neki pogon. Ja sam bila tamo, tamo nema ničega. To su napušteni silosi, napuštene prostorije i veliko područje na kojem je odložen i zakopan otpad. Znači nema nikakvog stroja. Znači to bi bilo logično.
2: Kao što smo čuli, razmjeri problema tek postaju jasni. Prema nalazima koje sada ističe i Znanstveno vijeće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatsko geografsko društvo, na području su pronađeni otpadi s opasnim svojstvima i ostaci obrade medicinskog otpada, mikroplastika te izrazito povišene koncentracije bakra, cinka, olova i najopasnijeg antimona. Utvrđeni lokalni utjecaj na podzemne vode u kojima su nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi ili, kako i sama naša sugovornica kaže, popularno prozvani vječnim kemikalijama. Najnovija izvanredna uzorkovanja za sada pokazuju da je voda za ljudsku potrošnju zdravstveno ispravna, što potvrđuje Ministarstvo zaštite okoliša i HAZU. Istodobno se dodatno provjeravaju podzemne vode, privatni bunari, cisterne i lokalni vodovodi koji nisu priključeni na javnu mrežu. Podsjetimo, sanacija još nije riješena. Na prvi natječaj za uklanjanje oko 4500 tona opasnog otpada na površini nije se javio ni jedan izvođač, pa je novi postupak produljen do 25. kolovoza. Posebno je složen zakopani otpad. Fond za zaštitu okoliša govori o približno 35.000 tona različitog materijala pomiješanog sa zemljom, pijeskom i šutom. HAZU upozorava da uklanjanjem otpada problem neće biti završen, te traži provjeru izdavanja dozvola, praćenja tokova otpada i učinkovitosti inspekcija. Dakle, ono što je naša sugovornica Dušica Radojčić, a i sama inicijativa Gospić je naš dom, govore već godinama. A odgovor koji je uslijedio u posljednjih par dana od vladajuće stranke HDZ i premijera Plenkovića je uglavnom bilo razočarajuće prirode, gdje se pokušalo upozoriti na takozvanu histeriju i paranoju. A podsjetimo sve političke komentatore i čitatelje i slušatelje oprezno da termin floskula histerija najčešće se poziva na seksističku diskurzivnu praksu u kojoj želi demaskulinizirati oporbu i na neki način umanjiti. Umanjiti vrijednosti, umanjiti zapravo razinu štete. Tu histeriju, takozvanu koju Plenković proziva, jasno možemo sukobiti sa idejom ekomafije. I to sam našu sugovornicu i pitao da li uistinu pretjeramo kada govorimo o ekomafiji. Poslušajmo što nam je moja sugovornica imala na to reći.
3: To je dobra riječ. Dakle, treba samo znati da je do 2019. godine postojala obaveza da se svaka pošiljka neopasnog otpada koja se uvozi iz Europske unije mora najaviti Državnom inspektoratu. kako bi državni inspektorat znao i mogao poslati nekoga da provjeri. 2019. godine ministar Ćorić je izmijenio propise, to se zvalo administrativno rasterećenje i ukinuo tu obavezu. Dakle, otpad preko granice može bez ikakve obavijesti.
4: A ne ide to u kontru nekih europskih statuta ili...
3: Ne, kao radi se za opasni otpad, treba taj neki komplicirani notifikacijski postupak. A za neopasni otpad koji ide za recikliranje, zapravo je procedura prejednostavna. Dakle, neposredno nakon što je olabavljen taj propis, počele su se događati ove situacije. Danas sam pročitala jedan tekst od Jurice Pavičića, njegovu kolumnu u ovom slučaju, i jako je dobro usporedio ovaj slučaj sa onim poznatim romanom Gomora od Roberta Savijana, gdje se zapravo događalo isto. Bogate tvrtke sjevera Italije moraju se riješiti svog otpada, mafijaške tvrtke osnivaju fiktivne firme koje preuzimaju taj otpad, naplaćuju zbrinjavanje, ali umjesto da ga zbrinu, zakopaju ga negdje u...
0: Eko Rojc.
2: Evo, čuli smo od naše sugovnice Dušice Radojčić problem ekomafije je uistinu prisutan i prisutan je bio i već duže vrijeme. Nemojmo se dati omesti od strane političkih manufaktura koje pokušavaju stvoriti pomutnju i nesigurnost u ono što već građani Gospića govore više od godinu dana, gotovo dvije godine. A obzirom da je prije nekolicinu dana u općini Savičenti otkriveno ilegalno, još jedno ilegalno odlagalište građevinskog otpada, mulja i opasnog azbesta u golemoj vrtači nadomak Savičenta, gdje se navodno već godinama, prema tvrdnjama mještana, nekontrolirano odlaže različit otpad. Načelnik općine Savičenta, Svetin Čenat, Dejan Perković, potvrdio je da zna za problem, ali ističe da općina postupa tek nakon zaprimljenih prijava. Perković je izjavio za vijesti HRT-a prije 4 dana. Mi imamo stotine takvih situacija. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Ne idemo po općini, ne tražimo greške. Komunalni redar postupa po zaprimljenim prijavama. Dušica Radojčić je taj slučaj također prijavila Državnom inspektoratu. A iz Državnog inspektorata potvrdili su da će Inspekcija zaštite okoliša obaviti nadzor na toj lokaciji. Na to sam našoj sugovornici postavljao pitanje, jedno veoma jednostavno, koje nam je dala jedan izvrstan odgovor. Koja je razlika ili na koji različite načine možemo razmišljati o tim dvama slučajevima, o Gospiću i Bibićima Savičenti? Jedno je, dakle, odlagalište, divlje odlagalište i deponi, dok je drugo rezultat ekomafije. Odgovor će nam pružiti ponovno gospođa Radojčić.
3: Znači, prije svega se stvar razlikuje u tome što je jedno baš onako organizirane kriminalne skupine. Vi morate možda, ja ne znam, imati nekog na carini, možda nekog u Državnom inspektoratu. Ovdje je optužen glavni državni inspektor, on je optužen za korupciju u jednom drugom slučaju. Znači, u ovom slučaju ga je taj poduzetnik koji je iz te firme Tipos Resurs, koji je glavni optuženik, optužio da je glavni državni inspektor tražio 500.000 eura da bi zatvorio oba oka u Gospiću. Dakle, u ovom slučaju Gospića se radi o cijelom nefunkcionalnom sustavu gospodarenja otpadom i uvoza i nadzora. To je potpuno nefunkcionalni sustav nadzora. Mislim, kako je moguće da se godinama stotine kamiona dopremaju na jednu lokaciju i da niko ništa nije vidio? Mislim, vidio je, neki su građani prijavljivali, ali se na njihove prijave nije reagiralo odmah, nije se reagiralo brzo. Sad odjednom se stvar, digla se velika prašina i sad se nalaze Ono što želim reći je da su recimo u slučaju Gospića rađene analize otpada 2024., 2025. i 2026. Inicijativa Gospić je naš dom tražila je objavu rezultata još 2024. 25. za one koje su rađene godinu prije. Ja sam na sjednici Odbora za okoliš bila postavila pitanje tada predstavniku Državnog inspektorata koji je sudjelovao na toj sjednici, zašto ne objave rezultate tih analiza koje su napravljene 2024. Zašto to zataškavaju? On je odgovorio da su napravili analize i da su analize pokazale da nema razloga za brigu. Dakle, cijeli taj sustav zapravo ne funkcionira. A kako može funkcionirati sustav kad vam osoba koja je glavna u državi, znači čemu služi Državni inspektorat? Nekad su bile zasebne inspekcije, veterinarska, zaštite okoliša, građevinska i tako dalje, i turistička. I onda su te sve inspekcije stavljene pod jednu kapu, to se prije svaka inspekcija bila u nadležnosti svog ministarstva. E, sad su one istrgnute iz nadležnosti ministarstva, objedinjene pod kapu Državnog inspektorata. To znači da je čelni čovjek Državnog inspektorata nadležan za provedbu gotovo svih zakona u Republici Hrvatskoj i vi na to mjesto nekoliko puta birate korumpiranu osobu. I meni se to čini dobar zapravo primjer i simbolički primjer ove vlade i načina na koji ona funkcionira. I sad da se vratim na ove Bibiće u Savičenti. Zapravo je to isto, to je trpanje otpada u jednu rupu, samo što nema, i tu je isto jedna skupina ljudi koja od toga profitira. Jer umjesto da baciš otpad negdje gdje treba i platiš, ovdje ga dovezeš i vjerojatno platiš manje i zato ti se to isplati. Ja sam 4 takva slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ogromna deponija građevinskog otpada, prijavila kazneno. Jer, mislim, to kad ti vidiš, stvarno ja sam bila ono baš jako šokirana kad sam to vidjela, jer ovaj u Bibićima kako je poravna sa zemljom, a radi se o nekakoj vrteći, odnosno vali, rekli su mi dubine 15-20 metara, nekada ona je sad poravnata sa površinom. Šta se unutra stavljalo? Niko ne zna. Ja sam vidjela jedan dio otkopan gdje se nalazio nekakav elektronički otpad, glomazni otpad, nekakav madrac je bio, televizor, azbest, otpad od rušenja objekta. Mi ne znamo kakva sva vrsta otpada se nalazi ispod te savršene zaravnate površine. Sutra se taj otpad može, sutra se ta lokacija može prodati kao građevinsko zemljište i neko neznajući može kupiti to zemljište. Dakle, tu su u lancu i tom nizu tih zločinaca protiv okoliša i zdravlja ljudi čitav niz osoba. Jer vi morate imati vlasnika zemlje koji se slaže. Morate imati nekog prijevoznika koji zna šta prevozi. Morate imati nekog bageristu koji zna šta zatrpava. Znači, to je čitav niz ljudi bez skrupula i bez imalo morala. Evo, ostavlja mogućnost da možda još uvijek danas neko ne zna koje su posljedice za kvalitetu tla i podzemnih voda od tako odloženog otpada. A takvih lokacija ima zaista u Hrvatskoj na tisuće. Mi smo jučer, kad kažem mi, onda mislim na stranku Možemo, organizirali u 7 ili 8 hrvatskih gradova istovremeno presice, jučer je to bilo u podne, gdje smo zapravo htjeli pokazati i u svakoj od tih lokacija ima barem jedan takav deponij. Ali to je samo mali dio u odnosu na ono što u Hrvatskoj postoji. I sad vi uzmite taj sustav koji nije baš funkcionalan. Recimo tamo u Sitnom Gornjem, to je jedno mjesto ispod planine Mosor, između grada Splita i grada Omiša. Tamo je zakopano 68 tisuća tona otpada. Mislim, to je aproksimativno, ali to je inspektorat rekao, ja sam to prijavila inspektoratu. I sad bi kao vlasnik trebao to sanirati. On je dobio nalog od Državnog inspektorata da to sanira, ali se oglušio. Ja sam prijavila Državnom odvjetništvu odgovor, nikakav još uvijek nisam dobila, za odlagalište u Omišu, u mjestu Zvečanje, je taj počinitelj koji je organizirao dovoz otpada, nakon što sam tamo bila i podnijela kaznenu prijavu, uhićen. To je pomak, to znači da ovisi i o državnim odvjetništvima u pojedinim mjestima. Tako da se ja pitam tko će rješavati to onečišćenje. Ko što smo vidjeli u Gospiću, neke su prve procjene, ali one su zbilja aproksimativne, ali govori se da bi neka varijanta mogla koštati i preko 100 milijuna eura. I to ćemo platiti mi, porezni obveznici. I tako bi zapravo svaki deponij koji su ti beskrupulozni ljudi napravili, na kraju, možda oni nemaju vlasništvo, možda nemaju ništa, mislim, ako...
2: Podsjetimo se samo da je stranka Možemo prošli tjedan u četvrtak 13.8. uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, koja je trebala biti organizirana dan nakon u samom Gospiću. Za stranku Možemo Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, izjavila da zbog slabog nadzora i neadekvatnih financijskih jamstva Hrvatska postala meka za europski ekološki kriminal. Benčić je poručila da Hrvatsku, citiramo, Hrvatsku, ovaj sustav Hrvatsku je pretvorio u veliko europsko smetlište. HDZ-ovo pranje od odgovornosti i prebacivanje na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sad svima jasno. A to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko europsko smetlište. Od kad je on na vlasti, geometrijskom progresijom raste uvoz otpada. Količina uvezenog otpada od 2015. do 2024. godine povećala se sa 2505 na 146.333 tona. Dozvolite da ponovim. Otkad je Plenković na vlasti, geometrijskom progresijom raste uvoz otpada. Količina uvezenog otpada od 2015. do 2024. povećala se sa 2505 na 146.333 tona. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, 12 sati 42 minute. A i mi ćemo uskoro završiti našu emisiju Eko Rojc i sa našom sugovornicom Dušicom Radojčić. I time vas zapravo, i time se opraštamo od vas, cijenjeni slušatelji i slušateljice, ali nećemo to napraviti jednostavno tako. Htio bih vam ostaviti posljednji odgovor, gospođe Radojčić, koji u istinu mislim da može djelovati motivirajuće. Problem odlagališta nije samo problem Gospića. Kao što je naša sugovornica istaknula, takvih odlagališta ima posuda u Hrvatskoj. Kako ne postati meta i žrtva ili što činiti? Naša sugovornica nam je odgovorila u posljednjem pitanju. Hvala vam na slušanju, na pažnji i do slušanja.
3: Ja sam svjesna toga da ljudi imaju problema s time što ili ne znaju kome da se obrate, ili kad se nekome obrate nema nikakvog učinka. I onda se frustrirani javljaju Odboru za zaštitu okoliša, kažu mi probali smo ovo, probali smo ono, probajte sad vi. I onda ja tu stupam na scenu. Kad ste spominjali udruge građanske inicijative, to je zapravo, sada vidim, jedini način samozaštite. Jer nitko drugi izgleda neće reagirati. Komunalni redari neće reagirati. Evo uzmimo slučaj Bibića tamo u Savičenti, načelnik. Ja sam ostala zbilja iznenađena njegovom izjavom. Kad ga je novinar pitao ili nešto poduzeo, šta će poduzeti, on je zapravo sad, ne znam točno što je rekao, ali rekao da ga nije briga i da to nije njegov problem.
5: Da se to već 30 godina.
3: Da. Mislim, je li to odgovor jedne osobe koju mi plaćamo da bi brinula, između ostalog, i da se sve provodi po zakonu, da brine o našem zdravlju. Tako, mislim da takvih načelnika općine Savičenta ima pomalo svuda i zapravo budemo jako iznenađeni kada neki gradonačelnik, načelnik ne postupa tako. A ima i takvih. Tako da, ja ono što bi savjetovala građanima je da je puno snažnija kolektivna akcija. da se niko neće boriti za njih, da se moraju izboriti sami, nažalost. Iako imamo institucije koje su za to plate, ono kako se kaže, institucije neka rade svoj posao. Evo, Gospić nam je dokaz da institucije ne rade svoj posao, da mi plaćamo, i to ne malo, ali one ne rade svoj posao. Dakle, ljudi moraju svoj problem nekako istaknuti, moraju se izboriti da taj problem dobije pažnju. Trebaju početi naravno lokalno. Trebaju početi sa komunalnim redarima, sa državnim inspektoratom, znači da se prijave inspekciji, sa gradskim vijećnicima, sa načelnicima ili gradonačelnicima, i onda kretati na državno odvjetništvo, podnositi kaznene prijave u nadi da će državno odvjetništvo reagirati. Jer, da, još samo jedna stvar, a to je da sad očekujemo transpoziciju direktive o kaznenim djelima protiv okoliša i očekuju se puno strože kazne. Trebali smo je usvojiti, mislim, 1.6. ove godine, kasni se s time, nadam se da će to biti na jesen. Ja ju nisam vidjela i ne znam njeni sadržaj, pa se zbilja nadam da će kazne biti drastične. Ali već sada postoji u kaznenom zakonu članak 193, koji govori o kaznenim djelima protiv okoliša i za ozbiljno ugrožavanje okoliša i zdravlja ljudi. Predviđene su zatvorske kazne, ako se dobro sjećam, do 5 godina zatvora. I ja mislim da se zbog primjera svim onima koji i dalje planiraju tako nešto trebaju u ovim slučajevima poznatima izricati maksimalne zatvorske kazne. Da ljudi shvate da to nije šama, sam sam zakopa malo. Mislim, to je šteta neviđena. Jer takvih samo malo zakopanih rupa ima na stotine, čini mi se, u svakom selu. Evo, mi smo u ovoj presjeti koju smo organizirali jučer u više gradova u Hrvatskoj istovremeno uputili zahtjev ljudima da nam javljaju te lokacije, pa ćemo raditi neki popis i onda ćemo za naše potrebe napraviti nekakvo rješenje gdje će se oni moći locirati u prostoru, da se zna gdje su. To naravno može i bilo ko drugi raditi, ali zapravo nije problem u pronalaženju deponija koji već postoje, nego u onemogućavanju nastajanja novih deponija. Tako da kad se vidi prvi kamion koji je iskipao nekako nepoznato smeće u neku rupu, mislim, mene toliko boli, Istra je toliko lijepa, prepuno je tih, to je kraški teren, prepun jama, rupa, vrtača, vala. Mislim, dobar dio njih je zatrpan smećem. Pa evo, speleolozi kada su radili onu akciju čišćenja kraških jama od smeća. Mislim, neko vidi rupu i hit. Mislim, naravno da odvoz otpada i komunalne usluge koje građani plaćaju moraju biti takve da ti daš nekom jednostavan način svoj glomazni otpad, da bude kontejner, da ne moraš nositi u šumicu, da imaš jednostavan način reciklažno dvorište ili bilo šta gdje možeš taj otpad odložiti. To je uloga jedinica lokalne samouprave, da ti omogući da ti nešto bude blizu jednostavno, da ne bi odlago to u okoliš. Evo, ja se pitam, dolazila, više se ne sjećam gdje sam jutros bila i negdje sam vidjela, odvozimo glomazni otpad. Oni oglasići su ono što možete potrgati brojeve. Kud taj otpad ide? Ja ne znam. Znači, gdje taj otpad završava? Kad vam neko radi kupatilo, imate pločice, šutu, bide, vi mu onda platite odvoz na deponiji. Znači, tamo uvijek ima stavka za računata odvoz na deponiji. Jeste li nekada zatražili od tih majstora da vam se vrate, da ćete mu platiti kad vam donese potvrdu da je šutu iz vaše kupatila odložio tamo gdje treba u Puli na deponiji građevinskog otpada? To nije skupo. Mislim, jeftinije je naravno baciti u okoliš. Ali upravo je tu ta potreba svijesti ljudi da sami sebi i svojoj djeci ugrožavate zdravlje. Putem ugrožavate.
0: Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

questa è la storia di Spara.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album Power to the People, studijski album američkog jazz tenor saksofonista Joe Hendersona. Ovaj album je Milestone Records objavio 1969. godine. Sedam je pjesama na ovom kultnom jazz albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Za produkciju albuma zaslužan je američki jazz producent Orin Keep News, inače osnivač Milestone Recordsa. Materijal za album Power to the People snimljen je u dvije sesije koje su održane 23. i 29. svibnja 1969. godine u Plaza Sound studijima u New Yorku. Album je snimila sljedeća postava glazbenika Joe Henderson, svirao je tenor saksofon, Mike Lawrence svirao je trubu, Herbie Hancock piano, klavijature, Ron Carter kontrabas, električni bas, Jack Dejonet bubnjevi. Električni klavir Herbie Hancocka i električna bas gitara Ron Cartera prvi su električni instrumenti koji su se pojavili na bilo kojem albumu Joe Hendersona. Potpisivanje ugovora sa mladom izdavačkom kućom Milestone Orina Keep News za 1967. označilo je novu fazu u karijeri Joe Hendersona. U to vrijeme Henderson počeo je eksperimentirati sa jazz funk fuzijom, studijskim presnimavanjem i drugim elektroničkim efektima. Nazivi pjesama i albuma, kao što su Power to the People, In Pursuit of Blackness i Black Narcissus, odražavaju njegovu rastuću političku svijest i društvenu svijest, iako je pjesma Black Narcissus nazvana po istoimenom filmu iz 1947. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma Power to the People. Prve dvije pjesme su Black Narcissus te pjesma Afrocentric.

Bile su to prve dvije pjesme s albuma Power to the People, studijskog albuma američkog jazz tenor saksofonista Joe Hendersona. Album je objavljen 1969. Nakon što je objavljen, album je dobio dobre ocjene specijaliziranih medija. Vodič za jazz albume časopisa Rolling Stone dao je albumu 3 od mogući 5 zvjezdica, All Music mu je dao 4,5 od mogući 5 zvjezdica, a Pitchfork mu je dao ocjenu 9,1 od 10. U retrospektivnoj kasnijoj recenziji magazina All Music recenzent Scott Yanow je napisao: ovaj album ima dosta klasičnih trenutaka. U tom je trenutku tenor saksofonist Joe Henderson bio sideman Herbie Hancock sexteta, pa je Hancock rado nastupao kao sideman dublirajući na klaviru i električnom klaviru sa All Star bandom kojeg su činili trubač Mike Lawrence, basist Ron Carter i bubnjar Jack DeJohnette. Izdvajam originalnu verziju Black Narcissa, Isotop, lirsku izvedbu Lazy Afternoon i slobodnu formu pjesme Foresight and Afterthought. U također retrospektivnoj recenziji magazina All About Jazz recenzent Tom Greenland je između ostalog napisao: Joe Henderson, očito nadahnut snažnim sviranjem svojih kolega iz benda, u vrhunskoj formi vrti dugačke retke u kojima se svaka nota računa, mijenjajući svoje fraze od kompaktnih melodijskih ćelija do širokih zamašnih gesti koje se kreću gore-dolje. Njegov ton, ponekad blag i zadimljen, ponekad promukao i osoran, savršeno nadopunjuje njegove maštovite improvizacije. Nastavit ćemo preslušavati album Power to the People. Na redu su pjesme Opus 1.5, zatim Izotop, te naslovna pjesma Power to the People.

U današnjoj emisiji slušamo album Power to the People, studijski album američkog jazz tenor saksofonista Joe Hendersona, koji je objavljen 1969. godine. Prije nego čujemo dvije posljednje pjesme, recimo da je Joe Henderson rođen 24. travnja 1937. u gradu Limi u američkoj državi Ohio. Preminuo je 30. lipnja 2001. godine u San Francisku. U karijeri dugoj više od 40 desetljeća Joe Henderson je svirao sa mnogim vodećim američkim jazz glazbenicima svog vremena, te je snimao za nekoliko istaknutih izdavača, uključujući Blue Note Records, Milestone i Verve Records. Joe Henderson je bio jedno od 14 djece u obitelji. Njegovi roditelji i stariji brat James T. poticali su ga da studira glazbu. Njegovi rani glazbeni interesi uključivali su bubnjeve, klavira, saksofon te kompoziciju. Bio je posebno zaljubljen u bratovu zbirku ploča. Ipak, legendarni američki saksofonist Charlie Parker postao je Hendersonova najveća inspiracija. Do svoje 18. godine Henderson je bio aktivan na detroitskoj jazz sceni. Sredinom 50. godina svirajući na jam sessionima sa gostujućim zvijezdama iz New Yorka, dok je pohađao satove flaute i basa na sveučilištu Wayne State, dalje je razvijao svoje vještine sviranja saksofona i skladanja glazbe. Krajem 1959. godine Joe Henderson je osnovao svoju prvu grupu. Od 1960. do 1962. Henderson je proveo dvije godine u američkoj vojsci. 1962. je otpušten te se preselio u New York, a zatim u San Francisco, gdje je živio do kraja svog života. Iako su Hendersonove najranije snimke bile obilježene snažnim utjecajem hard bopa, njegovo sviranje nije obuhvaćalo samo tradiciju bebopa, već i R&B, latino i avangardu. Strastveni pušač Joe Henderson je umro u San Francisco u Kaliforniji 30. lipnja 2001. godine nakon duge borbe sa emfizemom. Imao je 64 godine. Pamtit ćemo ga kao jednog od najutjecajnijih jazz saksofonista. Dvije pjesme koje zatvaraju album Power to the People su pjesme Lazy Afternoon te pjesma Foresight and Afterthought.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Power to the People, studijski album američkog jazz tenor saksofonista Joe Hendersona. Ovaj album je Milestone Records objavio 1969. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Rojc.

14 sati i kao i svakog radnog dana, vrijeme je za sjestu Darojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama iduća dva sata.

krenemo s nekoliko servisnih informacija kao i uvijek. Danas je pretežito sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoje vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koje mogu biti izraženi. Prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak. Dakle, za danas 31. kolovoza. Vjetar je slab do umjeren, jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjeren i jak sjeverni, te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva. Moj pametni telefon kaže da je u Puli trenutno 31.

sutra 1. rujna bez struje u mjestu Išići će biti dio naselja oko broja 104 od 8:30 do 10:30 sati.

Idemo malo svirt, malo prije sam čitala ovaj članak na Indeksu, to jest što je Igor Štimac odgovorio Severini na njen poziv da svi u subotu 5. rujna u 11 sati dođu na prosvjed za Liku u Zagreb, pa sam malo pod neugodnim dojmom, ali idemo malo svirati pa ćemo poslije o tome. Ili nećemo, možda bolje da nemamo.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

S portala libela.org ću vam prenijeti jedan članak naziva Zašto strane radnice dolaze u Hrvatsku, autorice Tene Wiesinger. U ovom novinarskom projektu koji se zove Žena iz radnih dozvola, Tena Wiesinger piše o ženama koje pokreću hrvatsko gospodarstvo, a čije su priče, problemi i glasovi javnosti gotovo u potpunosti nevidljivi. Kroz analizu teorijskih obrazaca osobnih svjedočanstava, ona razgovara sa stručnjacima i stručnjakinjama, aktivistima, aktivistkinjama u seriji od 5 tekstova u kojima progovara o preprekama s kojima se suočavaju žene iza radnih dozvola. Ovaj naslova Zašto strane radnice dolaze u Hrvatsku je prvi tekst.

Hrvatska je zlatna prilika za strance i strankinje koje traže posao u inozemstvu. U Hrvatskoj zarade 1000 eura za posao za koji bi u Nepalu zaradili 200. Strani radnici i strane radnice spašavaju hrvatsku turističku sezonu noseći ju na svojim leđima. Takve i slične rečenice postale su standardna kulisa domaćeg javnog prostora. Bilo da je riječ o oglasima posredničkih agencija, medijskim napisima tijekom turističke sezone ili reportažama o novim sugrađanima, radna migracija iz azijskih država gotovo se uvijek svodi na obostranu korist. U tom narativu domaći poslodavci rješavaju kronični nedostatak radne snage, a stranim se radnicima pruža prilika za bijeg od siromaštva u matičnim državama. Međutim, iza fasade o zlatnoj prilici krije se uljepšavanje stvarne ekonomske situacije. Usporedba 200 eura u Katmanduu naspram 800 ili 1000 eura u Zagrebu ili na Jadranu funkcionira samo na papiru, dok ciljano prešućuje stvarnost. U zemlji zarobljenoj inflacijom i stambenom krizom taj iznos jedva pokriva osnovnu egzistenciju, a od njega se nerijetko isplaćuju visoke agencijske provizije za sam dolazak. Kad se rad gotovo na minimalcu ponekad uz prekovremene sate i nesigurne uvjete proglasi bogatstvom, razgovor o radničkim pravima, neprimjerenom smještaju i prekovremenim radnim satima

što globalni kapitalistički i patrijarhalni poredak teret rada premješta preko granica na njihova leđa. Kako bismo razumjeli stvarne uzroke radnih migracija, potrebno ih je izmjestiti iz okvira koji ih promatra kao puki zbroj individualnih i racionalnih odluka na slobodnom tržištu. Još u 70. godinama prošlog stoljeća sociolog Immanuel Wallerstein razvio je teoriju svjetskih sustava prema kojoj globalni kapitalistički sustav ne čine pojedinačne države, već ekonomska mreža podijeljena u tri strukturne zone. Bogati centar, siromašna periferija i međuprostor nazvan poluperiferija. U toj globalnoj hijerarhiji Hrvatska zauzima poziciju poluperiferije, prostora koji funkcionira kao tampon zona i posjeduje mješavinu ekonomskih obilježja obje krajnosti. Ta se podvojenost najjasnije očituje na domaćem tržištu rada. Hrvatska istovremeno proživljava masovan odljev vlastitih radnica i radnika prema razvijenom centru Europske unije poput Njemačke, dok rupe nastale tim odljevom krpa uvozom znatno jeftinije radne snage, ponajprije iz Nepala, Indije i s Filipina. Domaći sustav tako istodobno trpi gubitak vlastite ljudske snage i oslanja se na radnike i radnice država periferije. Kroz ovakav se sustav uspostavlja mehanizam dvostruke eksploatacije. S jedne strane, razvijeni centar crpi resurse poluperiferije, dok s druge strane poluperiferija vlastiti opstanak osigurava na račun periferije. Matične zemlje stranih radnica godinama ulažu vlastite i onako skromne javne i obiteljske resurse u njihovo odrastanje, socijalizaciju, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Hrvatska kao zemlja uvoznica potom preuzima njihovu radnu sposobnost bez snošenja troškove njihove socijalizacije, odgoja ili obrazovanja. Time se domaće gospodarstvo umjesto na tehnološkom razvoju i rastu standarda primarno održava na radno intenzivnim, slabo plaćenim sektorima poput turizma, ugostiteljstva, čišćenja, dostave i građevine koje zahtijevaju lako prilagodljiv i jeftin rad. Masovni odlazak radno najproduktivnijeg dijela stanovništva na kraju dodatno osiromašuje i iscrpljuje same zemlje podrijetla, dok se akumulacija kapitala nastavlja prelijevati prema ekonomski jačim središtima. Ipak, ključno je pitanje zašto žene migriraju. Odgovor je na to pitanje ponudila sociologinja Saskia Sassen kroz koncept feminizacije preživljavanja. Radi se o pojmu koji opisuje kako u kriznim vremenima teret ekonomskog opstanka obitelji, zajednica pa i čitavih društava preuzimaju upravo žene. Sassen naglašava da odluka o odlasku nije tek individualni izbor, već rezultat ekonomskih politika koje su nametnute državama na periferiji. Da bi otplatile dugove, države su prisiljene rezati troškove javne potrošnje, što je posljedično dovelo do urušavanja socijalnih sustava, zdravstva i obrazovanja. Istovremeno, otvaranje tržišta stranim korporacijama i probadanje lokalne poljoprivrede ostavili su milijune ljudi bez mogućnosti zapošljavanja u vlastitoj državi, a posljedično i bez prihoda. Kad se država povuče iz svoje uobičajene uloge zaštitnika, žene su te koje pod svaku cijenu trebaju održati kućanstvo na životu. U uvjetima gdje lokalno tržište nudi slabo plaćene i nesigurne poslove, radne migracije prestaju biti samo stvar izbora, te nerijetko postaju nužnost za mnoge žene. Preživljavanje obitelji, zajednice, države i društva time se prebacuje na ženska leđa. Matične države spomenutih stranih radnica također igraju važnu ulogu u čitavom procesu zato što se oslanjaju na njihovo slanje novca kući. Naime, tako u državu ulazi stabilna strana valuta poput eura ili dolara, čime se državama na periferiji olakšava plaćanje duga. Osim toga, Sassen navodi primjer Filipina gdje je država institucionalno poticala izvoz medicinskih sestara, njegovateljica i kućnih pomoćnica kako bi riješila probleme nezaposlenosti i osigurala ulazak strane valute u državu. Tim je procesom godinama upravljala posebna država institucija

čije je funkcije danas preuzeo DMW. Slične politike mogu se vidjeti u Šri Lanci i Bangladešu. Samim time, izvoz radnica funkcionira kao svojevrsna razvojna strategija samih država periferije, zato što se ne stvaraju nova radna mjesta, te se nedostatak istine rješava unutar nacionalnog gospodarstva, već se javni dug u velikoj mjeri otplaćuje skromnim inozemnim plaćama. Tako se teret ekonomskog preživljavanja ponovno prebacuje na same radnice i njihove inozemne plaće. S druge strane, države poput Hrvatske selektivno su počele otvarati kanale za sektore u kojima postoji deficit radne snage, poput sektora njege i skrbi u domovima za starije i nemoćne, turizma i ugostiteljstva. Tako se potrebe našeg tržišta rada susreću sa sa strategijama preživljavanja radnica i njihovih obitelji te ekonomskim interesima država iz kojih dolaze. Nužnost odlaska i potražnja za radom u Hrvatskoj otvara pitanja cijene koje te žene plaćaju u privatnoj sferi. Sociologinja Arlie Russell Hochschild taj je fenomen objasnila kroz koncept globalnih lanaca skrbi. Globalne lance skrbi autorica dijeli na tri karike. Starija kći iz siromašne obitelji brine o svojoj mlađoj braći i sestrama u matičnoj državi. Njena majka radi kao plaćena kućna pomoćnica i brine o djeci druge žene, migrantkinje, u urbanoj sredini ili susjednoj državi, dok migrantkinja odlazi u bogatu zemlju raditi kao dadilja za djecu pripadnice i pripadnika visoke srednje klase. Hochschild na temelju Marksovog koncepta viška vrijednosti uvodi pojam emocionalnog viška vrijednosti. Društva s poluperiferije i centra tako ne uvode samo fizičku radnu snagu, već brigu, pažnju i emocije na jednak način na koji su kroz povijest iz zemalja globalne periferije uvozile sirovine poput nafte, ruda i pamuka. Briga i skrb koju bi radnice pružile svojoj djeci preusmjeravaju na goste, štićenike domova i klijente države u koje su došle stvarajući pritom emocionalni deficit u vlastitim obiteljima. Iza tisuće izdanih radnih dozvola krije se formiranje transnacionalnih obitelji u kojima se roditeljstvo održava samo na daljinu preko video poziva i bankovnih transfera. Hochschild naglašava da na rad u inozemstvu najčešće ne odlaze najsiromašniji slojevi, već obrazovane žene srednje klase koje svjesno pristaju raditi poslove za koje su prekvalificirane kako bi svojoj djeci omogućile školovanje i dostojan život. Dok domaći mediji svoju prisutnost gledaju gotovo isključivo kroz prizmu spašavanja sezone, prešućuje se da se održavanje hrvatskog turizma, hotela i restorana izravno oslanja na kidanje obiteljskih veza i prelijevanje tereta brige na žene na drugom kraju svijeta. Hrvatska tako ne uvozi samo radnu snagu. Kad se povežu spomenuti teorijski obrasci, jasno je da odlazak stranih radnica iz matičnih zemalja nije tek individualna odluka ili pak zlatna prilika. Riječ je o rezultatu globalnog kapitalističkog poretka u kojem poluperiferne zemlje poput Hrvatske vlastiti nedostatak radne snage krpaju iscjeljivanjem resursa periferije. U toj podjeli rada najveći teret preživljavanja pada upravo na žene. Medijski napisi koji njihov dolazak slave kao dobročinstvo, sretnu okolnost ili priliku stvaranju uljepšenu sliku mnogo surovije stvarnosti. Oni prikrivaju činjenicu da se uspjeh hrvatske turističke sezone, mogućnost rada restorana, kafića, domova za starije i nemoćne, održavaju na radu žena koje su pod pritiskom siromaštva, prisiljene prihvatiti minimalne plaće, često prekovremene radne sate i udaljenost od vlastite obitelji. Dok god se o stranim radnicama govori samo kao o ženama koje ovdje rade, prešućivat će se bolna istina, a to jest da je stabilnost naše ekonomije izgrađena na tuđoj borbi za puko preživljavanje.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Siesta de Rojc.

Zgleda kao da imam pretplatu na libelu.org, ali nemam jer je besplatan. Prenijet ću vam još jedan tekst sa portala libela.org o antiratnim pokretima. Članak se zove Glasovi nepodnošljive budućnosti. Autorica je Nika Šintić, a objavljen je 21. kolovoza. Svima čija se promišljanja tek usputno okrznu o antirodne pokrete, učinit će se da iza njih ne stoji koherentan sadržajan pogled na svijet. Konačan izlazak udruge U ime obitelji iz urmara i izvrdavanja, označen zahtjevom za kriminaliziranjem pobačaja, donekle potvrđuje takav dojam. Ako se u 13 godina postojanja udruga i dalje okuplja oko narušavanja zakonski zajamčenog prava žena, priručnik antirodne ideologije mora da je vrlo lako štivo. Ipak, izostanak političke imaginacije ne podrazumijeva i izostanak vizije, a kamoli tek strategije njezina postizanja. Pokazuje to već i usporednost slogana kao što je prvi korak za zakon, s rekordnim odazivom na ovogodišnji hod za život. Do trenutka kada se 2017. godine Ustavni sud odazvao na prijedloge za ocjenu ustavnosti zakona o zdravstvu,

I udruge u 7 su navrata iziskivale reviziju ovog pravnog akta kojim se štiti prekid trudnoće na zahtjev. Među njima je bila i družba Željke Markić, no cjelinu naličja kakvo je predstavljala javnosti i dalje nije mogla podvesti pod jezik restrikcija. Činjenici da oko 3/4 građanke i građana ne vidi ništa sporno u ženinom izboru o vlastitoj trudnoći pridružila se činjenica da je neusklađenost prijepornog zakona s novim državnim uređenjem Ustavni sud detektirao tek u formalnom smislu, naloživši Hrvatskom saboru izmjene svedive na terminološko osuvremenjivanje. Trebalo je prema tome program obložiti premazom prava i humanitarnosti kako bi se diskurzivno klatno pomjerilo udesno. Odnedavno je, ističe za Libelu politologinja Maja Gergorić, taj premaz nadopunjen i feminističkim vokabularom. Domaćem je antirodnom pokretu od samog početka tih ranih 2010. godina bilo jasno da ne može tek tako kontrolirati feminističkom aktivizmu u čijem je središtu žena. Bilo je potrebno osmisliti vlastiti centar, a njega su našli u nerođenom djetetu koje treba zaštititi. No, kako bi premostili razliku između nerođenog djeteta i žene, uveli su ideju prisile. Prisila dolazi od okoline, partnera, države, nedovoljnih životnih standarda. Svi sile tu ženu da donese krivu odluku, a ona sama je neinformirana. Koncept nasilja tako je izbrisan i zamijenjen tom misterioznom prisilom od cijelog društva, kazala je Gergorić. Pribrojan projektnom izričaju NGO scene koju terraformiraju upravo ta konzervativna pregnuća, ovaj lingvistički razvoj mora da upućuje na izvjestan dosluh s društvenim pitanjima, na sadržajnost veću od ustrajanja u zabrani pobačaja. Kako stoga sliku ocrtava? Naizgled se ta slika gradi na opačke, zbog čega bi i od metodoloških neslaganja mogla potjecati njezina antipatija prema zakonu o zdravstvenim mjerama. Dok se ovom prežitkom jugoslavenskog zakonodavstva abortus tretira kao dio širih promišljanja o reproduktivnoj politici, hodatelji za život podređuju mu cijeli svoj ideološki projekt, sileći nas na pitanje imaju li s njima povezane kampanje i kakvu supstancijalnost ponad embriocentrizma. Nije da je on sam potpuno lišen raznolikosti. Osim molitvenih bdjenja ispred bolnica, štit protiv obmanjivanja žena učvršćuje se i inicijativama koje o svoju savjetodavnu funkciju zbilje servisiraju trudnice i majke. Sigurna kuća udruge Betlehem primjerice pruža razne oblike stručne pomoći žrtvama nasilja. U ime obitelji stvorilo je mrežu podrške ženama suočenima sa spontanim pobačajem ili teškim prenatalnim dijagnozama u slučajevima željenih trudnoća, a organizacije poput Obitelji 3+ svojim članicama nude kartice s popustima za čitav niz usluga od telekomunikacija i autoškola preko zabavnih parkova sve do proizvoda iz Dubrovice. Međutim, ni ova nastojanja ne zbrajaju se u mnogo više od plošnih predodžbi o svemu što život jest. Vječito fiksirana na začeće ostavljaju gotovo skolaristički dojam, jer istinska kultura života kao praksis, uključuje i staranje za taj život jednom kada se on počne rastvarati u svojoj tegobnosti i zamršenosti. A izim povremenih istupa poput onog domovinskog pokreta o važnosti ažuriranja procedure posvajanja ili pak dušebrižništva za nerođenu djecu s sindromom Down, sustav skrbi za nezbrinutu djecu ili recimo položaj osoba s invaliditetom vrlo su rijetko vidljivi u javnosti kao predmet neokonzervativnih zalaganja.
Ukoliko kulturu života načas i svedemo na kulturu ljudskog rađanja, ipak bismo od nje očekivali veću pažnju prema temama poput opstetričkog nasilja koje prema novim studijama doživljava više od polovice

pacijentica diljem svijeta. Štoviše, u otprilike 14% slučajeva iskustvo fizičkog zlostavljanja, ponižavanja, nemara i prisilnih intervencija tijekom perinatalne skrbi može izravno dovesti do razvoja tokofobije, intenzivnog straha od poroda. Tko progovara o ovom strukturnom problemu? Feministkinje. Čak je i prevencija trudnoće izravno povezana sa snižavanjem abortusa, izbačena iz onog idejnog siromaštva. U razgovoru s mogućim mjestima suradnje, teologinja i aktivistkinja Lana Bobić prisjeća se vlastitih pokušaja dopiranja do fetusnih borkinja. Svojevremeno sam ih pitala zašto ne bismo radili na suzbijanju pobačaja kroz besplatnu i javno dostupnu kontracepciju. Nisu htjeli jer se protive i kontracepciji kao takvoj, te umjesto nje propagiraju apstinencijski seksualni program i brojanje plodnih dana. Znamo da se na takve metode ne možemo osloniti i da one nisu znanstveno potkrijepljene kao dobra rješenja. Znamo da u smanjenju broja pobačaja pomaže sveobuhvatna seksualna orijentacija, a antirodni akteri svima će prvi skočiti za vrat kada se takvo što spomene, objašnjava Bobić. Korak prema postizanju svog cilja neokonzervativne silnice ne poduzimaju širenjem znanja nego sužavanjem mogućnosti. Zato su dosadašnji diskurs i prilagođavali pulsu naroda bez da ga potkrepljuju sistemskim razmatranjima reprodukcije i njezinih nositeljica. Zato napadaju sveučilišta na temelju uvrijeđenosti, a ne akademske kritike. Zato i dalje inzistiraju na mijenjanju zakona o zdravstvenim mjerama čak 9 godina nakon što je Ustavni sud zaključio kako su njime dobro balansirana prava majke kao postojećeg te zametka kao budućeg pravnog subjekta. Njih ne zanimaju suradnja i dijalog, naglašava znanstvenica i franjevka Rebeka Anić, jer u tome gube svoj identitet. Uzeto zajedno s tradicionalizmom, strahom od mnogolikosti roda i odbacivanjem slojevitih prepleta želja, ograničenja i potencijala koja tvore našu dijeljenu stvarnost, protivljenje abortusom više se ne može smatrati krajnjom svrhom koliko ključem za preustroj društva. Antirodno tako postaje antidemokratsko. Anić dodaje da se iz tog razloga njegovi zagovornici, samoprozvani zaštitnici demokracije, oglušuju na sve stavove drukčije od vlastitih. Kada bi pokušali pregovarati s različitim društvenim čimbenicima, svjetonazorima i slično, to bi podrazumijevalo zajedničko traženje rješenja što njima nije potrebno. Iz dijela Judith Butler izvući će jednu rečenicu, krivo je protumačiti i krenuti u napad. Istanbulsku konvenciju neće pročitati u cjelini, nego će se uhvatiti za riječ rod i cijeli dokument proglasiti rodnom ideologijom, a vi možete govoriti što hoćete, neće vas čuti. To znači da oni imaju neki drugi cilj, a preko ovih pitanja idu prema njemu, kazala je Anić. Svijet sagrađen po mjeri Željke Markić nije dakle svijet pluralizma, skrbi i suradnje. Naprotiv, Lana Bobić drži da je on više nalik sluškinjinoj priči Margaret Atwood. Za opis idealnog društva ovih pokreta ne trebamo ići dalje od Atwoodina romana. Oni teže isključivo autoritarizmu kroz kontrolu reprodukcije. Ali kreiranje boljeg svijeta nije tek pucanje u prazno. Imamo podatke koji nam pokazuju kako se smanjuje broj pobačaja, u kakvim su društvima ljudi sretni i kada se odlučuju na više djece. Zašto ne idemo tim smjerom? Zato što se sustavi u kojima živimo održavaju parazitiranjem na neplaćenom reproduktivnom radu žena. Antirodni pokreti ne brinu o fetusu i djeci, već ih instrumentaliziraju s ciljem kontrole žena. Utoliko je znakovita i jedna od rijetkih mjera koja je osvojila od začeća pulsirajuća srca nove desnice, roditelji odgojitelji. Posrijedi status kojim skrbnik ili skrbnica 3 ili više djece ostvaruje pravo na novčanu naknadu do trenutka kada najmlađe dijete navrši 15 godina.
Uvodi ga grad Zagreb pod mandatom Milana Bandića 2016. godine, a osjetno reducira Tomislav Tomašević 2021. godine. Antifeminističke medijske ekspoziture nastavljaju žalovati nad sudbinom roditelja odgojitelja, smatrajući mjeru presudnom u demografskoj, a posredno i u duhovnoj regeneraciji domovine. Iz samog razmjera te reakcije možemo zaključiti da nije riječ tek o granici do koje se napinju maštalačke vijuge njezinih pobornica, već i o sinekdohi cijele antirodne vizije. Vizija je to, ističe feministički kolektiv Faktiv, sazdana od jasnih hijerarhijskih principa. U idealu antirodnih pokreta najveći dio skrbi za djecu, starije i nemoćne vraća se u privatnu sferu, odnosno u obitelj, a unutar obitelji gotovo u pravilu na žene. To ne znači nužno potpuno ukidanje socijalne države, ali znači njezino preoblikovanje i brutalno sakačanje tako da prije svega podupire tradicionalni obiteljski model. O toj se viziji često govori kroz jezik slobode, izbora i demografske obnove, dok se puno rjeđe govori o tome tko će konkretno obavljati sav taj rad skrbi i pod kojim uvjetima. Odgovor je žene, same, u kući i besplatno, kazale su Faktivke. Organiziranje života na temelju nuklearne obitelji ne iziskuje bogat politički imaginarij. Umjesto istraživanja pravednijih oblika raspodjele reproduktivnih dužnosti, dovoljno je njezino vraćanje u okvir pojedinačnih kućanstava shodno vertikali bog-čovjek-muškarac, priroda-žena. Kontroverzni prozori za bebe, krizni anti-choice centri i različiti oblici materijalne i savjetodavne podrške trudnicama iskušavaju plasticitet javnog mnijenja, gradeći vlastite infrastrukture u kojima se skrb i njega još snažnije prebacuju s države na obitelj. Iz tog razloga ovakva kontraevolucija naprosto cvjeta u neoliberalizmu. Sve moje sugovornice naglašavaju da je za razumijevanje antirodnih pokreta nužno uvidjeti njihov transnacionalni karakter. Iste godine kada se oformljuje udruga U ime obitelji, 300-tinjak grupa i moćnika iz Amerike, Europe i Rusije okuplja se u organizaciju pod nazivom Agenda Europe. U studiji The Next Wave, velikodušno postavljenoj na stranicu Narod.hr, istraživač Neil Data opisuje Agenda Europe kao jedan od ključnih čvorova šire transnacionalne mreže koja podriva desetljećima stjecana ljudska prava u području seksualnosti i reprodukcije te želi provesti dugoročnu autoritativnu transformaciju Europe. Metode kojima se to postižu možemo iščitati kako u krijumčarenju neofašizma kroz jezik obiteljskih vrijednosti, tako i u metastaziranju prava na vlastito izražavanje nalik rađanju tiranije iz demokracije u Platonovoj državi. Između 2009. godine i 2018. godine oligarsi, tehnološki baruni, industrijske elite i aristokratkinje u središtu ove globalne mreže ulažu preko 700 milijuna dolara u uspostavljanje paneuropske pseudokatoličke ultradesničarske alijanse. Prema datinim podacima od 2019. do 2023. godine ta se svota penje do 1,18 milijardi dolara. Strategije im nisu fiksne. S najviših instanci lokaliziraju se ovisno o kontekstima pojedinih država, pa tako u Hrvatskoj obuhvaćaju imitiranje progresivnih taktika, savez s desnim političkim strankama te integriranje u formalna državna tijela. Antonija Petričušić i Danica Delić u istraživanju pravnog aspekta domaćih lečateljskih i moliteljskih udruženja objašnjavaju da ona ne niču u politijskom vakumu. Štoviše, dodat ćemo, orkestrirana su u onom udaljenom bjelokosnom prostoru što ljubavlju za apsolutnom moći rastače sva geopolitička i konfesijska neprijateljstva.
Ne uvezuje li se ovaj projekt gotovo bešavno u doba tehnokracije, on kraj demokratskog nadzora, doba financijalizirane ekonomije, što državu pretvara u bankovnog žiranta, a njezinu socijalnu i redistributivnu funkciju, prethodno delegiranu civilnom društvu, u kreditne cifre. Življena radnička i reproduktivna aktivnost mora se tada prevoditi u rodno-binarne termine kako bi unaprijedila protokole kapitala. Sveopći strah od katastrofa suvremenosti poput klimatskog rasula, ratnih razaranja, genocida i ekonomske krize preusmjerava se u netrpeljivost prema onima čiji zahtjev za temeljnim ljudskim dostojanstvom ima snagu otvoriti prozor prema nekoj podnošljivoj budućnosti. A takva budućnost sigurno nije antirodna.

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royc.

Štih, slušali smo Hermanos Gutierrez, a zadnju pjesmu koju ćemo slušati je Texas Sun Kruangbina, ali prije toga ćemo se pozdraviti. U nastavku programa Radija Rojc od 17 do 19 s Aleksandrom Stojkovićem STM tražimo nove heroje u studiju 22, te od 21 do 23 sati i danas. I danas ponovno Kupek, jer je gotov godišnji. Jer nas nema, ali nas ima i vraćamo se lagano u normalu. Škola počinje za tjedan dana. Evo, moje ime je Ana, želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc. Slušamo se ponovno sutra. U sjesti ne, ali u otkucavanju da, sutra ću u sjesti s vama biti Mirjana. Ćao ljudi, uživajte u danu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dobar dan i dobrodošli. Slušajte Radio Rojc, emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa jednim albumom iz 2018. Izvođač se zove Blues Saraceno, album The Devil You Know. Prva stvar The Devil You Know, druga The Dark Horse Always Wins, treća Here Comes the Enemy. Blues Saraceno, dobrodošli.

Slušali smo Misty Blues, nastavljamo dalje, još jedan blues izvođač, Rune Robert Fries. Album iz 2022. Built for Comfort, Volume 1. Prva stvar, Never Coming Down, druga, Say You Will, treća, Fresh Start. Rune Robert Fries.

Bili su to dobri, dobri Stoner i Low Rider. Sad odlazimo u 2009. Band se zove Nebula, album Heavy Psych. Prva stvar The Dagger, druga Aphrodite, treća The Other Side. Nebula.

Vi slušate radio.rojc.eu. I used to be this uncertain child,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam čemu je učin sve.
10: Kupa!
11: Vozimo se, gledamo zalazak, pipneš mi nogu, trnce, znala sam pored tebe, ja sam kraljica, baš je čevru, kraće lubenica, otvoren prozor, sunče se nogica, piči, repčuga, mota se, bukne se, zovu tortaci.

0: Nikolaj, sretna nova godina. El može jedna smrt u diskotek?
1: Naravno.
0: Eto.
1: Ja bih želio da te pitam. Je dolazila ovdje možda neka pandurka?
0: Pandurka?
1: Aha.
0: Ne, ma mi ne ovdje dolazi samo fine ribe. Ne. Ma kako ja ne.

Yeah. Okay. Yeah.

Kuljo, pozdrav. Zora rana, u torbi mi je hrana. Buđenje u 4, u 5 me kupi brana. Tu treba doći car i bitanga je s nama. Nepalci vade sendviče, osjeti se salama. Čuje se galama, natovarite spojnice. Bilo bi super, danas je više od trojice, jer ostali su već napustili Brizovac. Izmjena se nastavlja,

milovat.

u tvoj smisao. Tvoj kutak, tvoj bubble. I sve otići dođe volan.

nisam spavao cijelu noć. Razmišljao sam o tragačima, ljudima koji su cijelo vrijeme u potrazi za smislom. To nije moj slučaj, ja sam svoj smisao našao. On se zove Kupek. Nemojte dozvoliti da izgubim svoj smisao.

molim vas još jedan veliki pljesak za Zvonimira Glibušića. A isto tako će nam sad zasvirati i ovaj sjajan mladić na solo gitari u pozadini. Pozdravite njega jednim velikim pljeskom, on je Nenad Dujmić!

Pažljivo je ovo navježbao za sve vas večeras Dario Hleb. A evo, imamo tu i onoga koji drži naš ritam svake večeri, pa tako i ove, molim vas, velikim pljeskom pozdravite Daniela Perišića na bubnjevima! Zvan još i čovjek sa šeširićem, nerijetko. A naravno, ne smijem zaboraviti ni ove ljude desno od mene, s kojima je svaki put tako predivno pjevati i jako sam sretna što su oni večeras tu. To su moji prateći vokali, Domagoj Pavin i druga dama na pozornici, predivna Franciska Perković.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.